na wodi ahwe no enche woni pa bia ubenye senyo ubewu pa no ubewu bi watem ubewu bi tie afi ubenye djuma me sha won kom se ubenye djuma ye

0: yami bebre na ba ye tumi ka kire wo yini bi sai ye bre no
1: crash 24.com with the capital mene obana.

0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: Ese o Nyami abo ya betre wi asese nka yensom ne yapo no. Mensom ni mo bia, o Nyami bo no onsom o Nyami so wo ba. Osoma ne ba wanko apo no bra ma no. O Nyami ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wa ya me nyina chi yemfa ne nyia.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ne nipa nan ka nipa sere ye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o hey.